together.

0: FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuot. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM. Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų – elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

it.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, čia Tomas, su laida Kaip svečiuo. Apie buitį, apie muziką, apie žmones, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, mėly Start FM klausytojai, su jumis 16 val. Penktadienį laida Artimi toliai ir aš Rugilė. Ir šiandieną yra gana speciali laida, nes tai yra paskutinė artimųjų tolių laida, su kuria noriu uždaryti daugiau nei net metus trukusią kelionę po artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos regiono muziką, bei kartu įvairias regiono kultūrinės ir politinės tuo pačiu ertmes. Tad šiandieną laidoje tam tikros naujos temos nėra ir būtent paskutinė laida skirta galbūt kiek sentimentaliai, bet tiems muzikiniams kūriniams praskambėjusiems, praėdėjusiems šių laidų metu, kurie liko mano playlistuose ir buvo klausomi ir bus klausomi, nepaisant šios laidos užsibaigimo. Tad laidos pradžioje girdėjote grupės Orange Blossom kūrinį Scheffelhoff, su kuriuo pradėjau ir savo pirmąją artimųjų tolių laidą, na tad tokiam gražiam ciklo užbaigimui ir uždarimui negalėjau jos nepanaudoti ir paskutiniai. Tai laidą noriu pratesti su projektu, kuris buvo, na turbūt, dažniausiai girdimas ir šmežavo tarp skirtingų regiono šalių laidų, tai Habibi Funk, per kurį pasaulis galėjo ir vis dar gali iš naujo atrasti ir susipažinti su senesniais regiono kūrėjais. Ir dabar pasiklausysime dviejų mano būtent nuolatos niuniuojamų kūrinių. Vienas jų skambėjo laidoje, kuri ir buvo skirta šiam projektui apibrėžti ir su jo žmonės supažindinti, tai dainininkės Dua Hadithuni kūrinys, ir kitas kūrinys skambėjęs susipažinime su Tunisu, tai Daltun Alesh. Tad gero klausimo.

ką tik girdėjote grupės Dalton kūrinį Aleš, kuris tikrai labai energingas ir labai man patinkantis. Na, šiandieną paskutinėje artimųjų tolių laidoje būtent ir klausomės jau mano pačios, galima sakyti, labiausiai pamiltų kūrinių iš jų visų praėjusių laidų. Ir iš tiesų tų laidų buvo daug ir buvo susipažinta su daugybė įvairių muzikinių žanrų ir muzikinių krypčių, tiek jau populiariosios ar alternatyviosios muzikos iš jų laikų, tiek ir liaudės muzikos, kuri regione itin įvairi ir itin svarbi, bet visgi vienas žanras, apie kurį prieš pradedant šias laidas nekaži ką buvau žinojusi ir kuris tikrai jie į mano muzikinį pasaulį, tai yra iš Saharos atkeliavęs Desert Blues stilius. Ir savo laidose aš kažkaip visada stengiausi nepamiršti ir paminėti būtent esminius Šiaurės Afrikos gyventojus, tai berberus. Ir norėjosi visada parodyti klausytojams, kokį nuostabų regioninį išskirtinumą jie kuria, ypač atsižvelgiant į tai, kad ir kūrinių atliekamoji kalba nėra arabų, o yra naudojamos vietinės tuaregų kalbos. Tad paklausysime vienos iš Desert Blues žanrą atliekančios grupės ir vieno iš mano mėgiamiausių kūrinių, tai grupė Imarhan ir daina Tahabort. Na ir prie tos pačios kalbų įvairovės visai kitos regiono pusės, tai laidoje apie Iraną klausytas kūrinys jau farsi kalba, tai grupės 127 daina pavadinimu Ostehon. Na ir taip pat kūrinys iš Turkijos, iš turkų pasaulio, ir tas turkiškos kalbos indėlis taip pat gal šiek tiek mažiau užmežavo laidose, nes vis tiek daugiausiai girdėjome arabiškus kūrinius, arabų kalbas skambančius, bet ir šioje laidoje negalėjau praleisti vieno kūrinio turkų kalba, tai dar vienas mano ausiai ten patraukęs ir vis dar klausomas kūrinys Cem Özel pavadinimu Esra. Tad paklausykime.

ką tai girdėjote, turkišką kūrinį pavadinimu Esra, turkišką kūrinį su turbūt netokia tipinė tradicinio turkiško kūrinio melodija. Nu, šiandieną paskutinė artimųjų tolių laida ir joje nusprendžiau leisti savo pačios labiausiai pamėgtus kūrinius, pamėgtas dainas. Nu, kadangi laida trumpa, tai labai reikėjo atsirinkti, ką paleisti ir ką šį kartą palikti už borto ir palikti glūdoti tose playlistuose. Na, bet visos dainos laidose skambėjo. Tai darant laidas iš tikrųjų, nors ne visų šalių muzikoje tai buvo lengva, atsižvelgiant į dalyje regiono vis dar gana smarkų religinį aspektą, bet man norėdavosi neužmiršti ir visada surasti bei įtraukti moteris atlikėjas, kad būtent turėtume ir jų kūrinius palyginimui ir pasiklausimui ir dažniausiai tikrai laidose skambėjusi atlikėja, kurios, na, jokių būdų negalėjau neįtraukti į šią laidą, yra Yasmin Hamdan ir šiandieną paklausysime jos labai tokios švelnios dainos Šadyje. Ją girdėjome laidoje, kurioje kalbėjome apie visokių burtų populiarinimą regione. Na, po to skambės kitos gerai žinomos ne tik artimuosiuose rytuose, bet ir Europoje. Tai atlikėja Natasha Atlas ir jos kūrinys Hayati Enta. Tai jau tikrai labiau tokio tradicinio sąskambio turintis kūrinys ir jį aš leidau laidoje apie džiugesingą moterų atliekamą laimės ir taip pat tokį šventinį šauksmą Zahrūtą šios laidos pradžioje. Tad dabar šių dviejų kūrinių ir pasiklausykime.

ką tik girdėjome, na, bent jau man labai labai gražų Natašos Atlas kūrinį Hayati Enta, kuriame, sakyčiau, atsiskleidžia tos pačios Šiaurės Afrikos muzikos, tradicinės muzikos motyvas ir taip pat visame regione paplitęs zahrūtos, tai yra iš džiaugsmo išreiškimo motyvas, taip gražiai sujungtas su šiuolaikine muzika. Tai iš dalies nekeista iš tiesų, kad daliai žmonių sunku klausytis muzikos atliekamos kalba, kurios jie nesupranta, tai pritaikoma 100% turbūt šiai laidai, nes nors iš tiesų skambėjo viena daina anglų kalba, tikrai gerai atsimenu, bet na, iš tiesų klausantis žmonėms žodžiai taip pat yra svarbi dainos dalis, sukuriant, aišku, ir tam tikrą prasmę vienam ar kitam kūriniui bei dainai, bet kaip ir apie lietuvių kalbą yra sakoma, kad tai yra labai daininga kalba, tokia iš tiesų yra laikoma ir arabų, na ir mano kuklia nuomonė, tai ši kalba tikrai skamba itin gražiai, melodingai, nepaisant visos ir šiokia tokia muzikinė reikšmė turinčio motyvo ir religinėje pusėje, bet ir muzikinėje pusėje, na, itin gražiai ši kalba skamba. Tad dabar jūsų ausims mano trys išrinktos be galo mėgstamos dainos, kurios man patinka ne tik pačia savo melodika, bet ir tuo, kaip gražiai jose man skamba arabų kalba. Ta jos tartis, artikuliacija, nežinau, tas susisėjimas su melodija ir dainos istorija. Tad kviečiu ir jūs visus pabandyti įsiklausyti ir į pačius žodžius, net ir jų nesuprantant, bet tiesiog į pačią žodžių tarti. Tai girdėsime tris kūrinius. Pirmasis skambės grupės El Hat kūrinys Tislami Tislami. Šis kūrinys mane iš tiesų nustebino, kai radau šią grupę. Skambės laidoje apie Jemeną, tai yra grupė iš Jemeno. Antrasis kūrinys grupės Elif, daina pavadinimu Hulagu, daina skambėjusi laidoje apie Iraką, bei viena daina pavadinimu Jemelek, skambėjusi vienoje iš grinai muzikinių laidų, kuriuose kalbų nebūta, bet iš tiesų, kuri labai patraukė mano ausį ir būtent visose jose man jaučiasi bent jau asmeniškai ta itin

Ką tik girdėjote kūrinį Jamelik. Na, o po šio kūrinio su jumis jau atsisveikinu. Tikiuosi, kad pavyko bent kiek priartinti tos kartais tikrai menkai pažįstamus ir keliais kiek kvailais galbūt žodžiais apibūdinamus kraštus ir galbūt dabar jie skamba ir atrodo kaip kažkas, kas yra įdomu ir visai ar bent iš dalies artima. Na ir pabaigai jau kiek linksmesnės dainos, tai viena pop daina, iš tiesų nebeatseku, kurioje laidoje ji skambėjo, bet tikrai skambėjo, tikrai kažkur grojo ir taip įsiminė, kad gali ir kiek liūdnesnė dieną praskaidrinti. Na, kitas kūrinys, tai alžyriečių grupės Acid Arab daina pavadinimu Le Hafle, tai kas išsiverstų kaip šventė. Tad gero likusio penktadienio vakaro, gero savaitgalio ir sakau

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Sveiki, sveiki, sveiki, su jumis Start FM 94,2 Vilniuje ir jūs klausotės Šaltas prakaitas.
1: Su jumis sveikinasi Ketamini ir Quad Grind.
0: Taigi, šiandien labai svarbi diena, kaip pas mus visą laiką svarbios dienos, bet čia yra mūsų anniversary, tai yra penktojo šaltojo prakaito sezono pirmoji laida. Netradiciškai pradedam vieną savaitę vėliau negu visada, bet mes jau labai labai esame pasiruošę ir tikrai šiandien turėsime apie daug ką pašnekėti, turėsim daug muzikos, kalbėsim apie tai, kas vyko vasarą, apie tai, kas vyks šiandien, tai, ką veiksime visus šiuos metus ir labai labai labai linksmai su jumis dalinsimės muziką, kurią grojom visą šią vasarą. Taigi, pirmasis kūrinys iš Ketamini, ką čia mum padavėjai?
1: Padaviau šiek tiek, atsiprašau, ir padaviau Julį, atlikęs Julį, ir kūrinys buvo Liminal, tiesiog man labai gražiai užkritęs, toksai atmosferinis, deepinis, halftime'as, labai gražiai skambėjo ir tikrai norėjau pasidalinti su jumis visais. Nors okay. Esu paruošęs toliau tik tais dubstepą.
0: Tai va, aš nuo to ir norėjau pradėti, kad mes dar susitikę prieš laidą nespėjom išsinekėti ir aš jau ieškojau 140 BPM bass muzikos ir supratau, kad nelabai jos turiu, o man Vytenis sako, ne, žinok, darome taip, kaip turi būti. Aš dubstepą, tu drum and bassą. Tai žinokit, šią vasarą mes turėjom ne vieną ir ne du kartus iš tikro, kur turėjome galimybę pagroti kartu ant vienos scenos ir netgi pagroti back to backus. Tai tikrai pajaučiau, kad ta vasara mus tik tai dar labiau suartino. Tai manau, kad tęsime tradiciją ir iš manęs bus daugiau drum and bass, o iš Ketamini Ketatekos bus daugiau dubstepo. Tai iš manęs pradedam su kūriniu iš Para, kuris va žiauriai, žiauriai senas produceris, aš jį prisimenu dar nuo technoido laikų, bet jis jau prisitaikė prie šiuolaikinio minimalizmo ir rollerių. Iš Paros mes girdėsime kūrime I Want It ir toliau šnekėsim, plepėsim jau po kūrinio. Šaltas prakaitas. I want it. I want it.

0: Taigi, sveiki sugrįžę į studiją ir ką tik girdėjote kūrinį Para, I Want It ir kaip ir sakiau, labai toksai geras rolleris tiesiog siurbti namus. O mes čia jau išsijungę mikrofonus, šnekėjome apie vasaros renginius ir tikrai džiaugiamės su šypsenom, aptarinėjome tai, kad šiais metais renginių buvo daugiau negu užpraeitą vasarą, kur iš viso nebuvo nei vieno festivalio. Tai turbūt norėtumėm pradėti nuo to, kad vasaros turbūt vienas pirmųjų ir vienas pagrindinių, kur mes galėjome pasireikšti su savo bass muzika, tai buvo Uogienė, kur vyko Skvotiškėse, tai buvo žiauriai linksma, gal oras ne pats nuostabiausias, bet buvo ir gyvų grupių, Uoga žiauriai stengiasi, buvo tikrai labai, labai neblogas vakarėlis, jaukus, turėjome netgi Eddie Case atvažiavusi iš Kauno, tai tikrai ne vien vilniečiai kaime sėdėjo, bet jo, aš manau, kad gal drum and bass'as nevisiškai miršta ir po truputį atsigauname. Bet žinokit, mes šiandien tikrai labai dar daug šnekėsime ir daug aptarinėsime, tai judame prie sekančio kūrinio, kuris bus vėl 140 iš Vytenio. Ką tu mum turi?
1: Tai aš esu paruošęs Jungle Roots kūrinį, jau atlikėjęs tikrai visai neblogai pasireiškęs pastaruoju metu ir labai skani, gili kūryba ir jo kūrinys yra iš paskutinio release'o Article Music ir jisai vadinasi Onyx in Air. Tai norėčiau tiesiog neviniot žodžiai į vatą ir tiesiog siūlyt pasiklausyti.
0: Paprakaituojam?
1: Paprakaituojam.

0: Uf, nuostabi atmosferika. Labai gražu.
1: Ačiū, ačiū, ačiū, stengiuosi.
0: Taigi, po truputį toliau bandome apžvelgti, kas vyko šią vasarą ir prisiminiau tiesiog, kad mūsų kolega Edgaras Iflajus su savo Ifly Invites Sessions jau turėjo pirmųjų metų kaip ir gimtadienį, tai man įsimintiniausias buvo, nes mes ne tik tai jo gimtadienį, bet ir 13 jau renginį iš Klaipėdos tiesiogiai transliavome į Start FM visą šeštadienį, tai irgi tikrai mūsų nuopelnas kartu su Loranu, kad mes galėjome visą Vilnių ir Lietuvą transliuoti šiuos renginius šeštadieniais tiesiai į radiją. Tai tikrai norėtumėm labai pasidžiaugti, kad Drum & Bass'as vyksta ir maisto gaminimo vietose, sakykime, ir ten kukina ne tik tai maistą, bet ir Drum & Bass'ą. Tai turėjome DJ Mamane, kuris parodė iš tikro, kokio lygio gali būti selektorius ir didžėjus per tiek metų. Ir štai va, atėjo mūsų kolegos, kurie po mūsų turės laidą, kur dar matėme praeitą savaitgalį. Tai taip, tai tikrai linkėjimai Fly ir iš manęs sekantis kūrinys, kurį mano playliste Vytenis atpažino. Ir abudu su tokia šipsenėlė velniška pasakėm, kad nesitikėjom iš Mystic Minds, Mystic State tiksliau. Tai sekantis kūrinys AGK Mystic State, ką tik išėjęs.
1: Ir apie Mystic State dar galėčiau papasakoti šiek tiek, tai Mystic State yra dubstepo produceris, kuris produsuoja ganėtinai ilgai ir visi kūriniai pasižymė labai gilią atmosferą, jie tokie visiškai lush ir tiesiog klausaisi ir labai labai minkštai nueinantis, tad siūlyčiau pasiklausyti. Let's go!

0: Taigi, sveiki sugrįžę, su jumis Šaltas prakaitas, pirmoji sezono laida, mes čia labai gerai leidžiame laiką, klausomės netikėto tokio twisto iš Mystic State, kuris šiaip yra dubsteperis, pats tik tai dabar suvokiau, ant kiek klydau ir man žiauriai įdomu, nu, man tiesiog negaliu suvokti, kad jis tokį minimalistinį su acid synthais drum and bass'ą paleido, bet mes turim apie kai ką dar pašnekėti.
1: Taip, mes turime pašnekėti apie labai gerų draugų Substance gimtadienį.
0: Na, taip, šiaip gavosi taip, kad gavosi gimtadienis, nes po praeitų metų vasaros mes su Substance vis mažiau ir mažiau darom renginių, vis dėlto visi suaugom, nelabai yra tos vietos, kur galėtumėm taip, kaip norim išsireikšti, bet mūsų kolegos iš Bronx biliardo klubo labai mus taip gražiai pastumėjo ten daryti renginį ir mum davė savotišką biudžetą pasikviesti užsienietį, tai mes galėjom pasikviesti Q100 iš Estijos, turbūt vieną kečiausių Baltijos šalių dubstepo prodiuserį, kurio gabalus groja netgi Alex Perezas, jo kūrinius galima išgirsti Simulo setuose per Boomtowną.
1: Kaip jisai pats sakė, tai jo pagrindinė auditorija yra visas pasaulis ir Estija visiškai ten vos ne pusę procento turi, nes Estijoje jį žino ganėtinai retas, o visam pasaulyje likusiame tai žino tikrai visi užkėtė 140 fanai.
0: Jo, tai tikrai šiaip labai toksai jaukus ir down to earth, kaip šiandien pasakyta, žemiškas vaikinas atvarė su savo žmona, jau nebe pirmą kartą, nes per Substance jis yra jau grojęs iš tikro 100 metrų kitam bare, tai jam žiauriai patiko, pagrojo 2 setus, mes taip pat transliavom visą tai per Start FM šeštadienį.
1: Ačiū Loranui.
0: Taip pat grojo su mumis netgi ir Resinas pirmą kartą, šiaip labai geras renginys buvo.
1: Labai geras ir kadangi visą tai buvo transliuojama į radiją, tai buvo labai smagu net ir paskui ištrauką, ne tik ištrauką, įrašą visą klausyti, nes Resinas jisai užkėtėjęs radio laidų vedėjas ir jo pašnekėjimai tokie trumpi, labai gražiai, man susiklausė net ir būnant ten šiurpuliukai tiesiog nukratė.
0: Aš prisimenu, kad aš atbėgdavau vis pasijungti ir pasakyti, kad čia Start FM, Šaltas prakaitas, visi paploja ir po to jau girdžiu iš vidaus belašant biliardą, kad jau Resinas visiems tą patį transliuoja. Tai tikrai linkėjimai Resinui ir buvo žiauri geras renginys, tikrai 50-50 ir dubstep ir drum and bass'o ir mum liko tik tai dar vienas renginys šią vasarą, kuris vyko aptarti ir kūrinys sekantis, labai gerai sutaikėm, ką parašė.
1: Išgirdau per Q100 setą naują tematiką gabalą.
0: Ir o čia man yra drum and bass'eris.
1: O taip, bet labai gražus kūrinys, jisai užtektinai gilus. Man mano skoniui tai jisai labai puikiai tinkantis ir labai patiko.
0: Klausimas, greitas klausimas. Čia ne tas albumas, kur jo viršelį yra sound systemas nupieštas mažas?
1: Ne, okay. Ne, čia pats pastarasis, kur 6 galvos berods nupieštas.
0: Okay.
1: Ta kūrinys yra Skywalker Mist, tematik atlikėjas. Tad norėčiau duoti pasiklausyti.
2: Šaltas pra.

0: wow. Aš nežinau net ką pridėt, bet čia tikrai pagrindinė kulka čemberyje šiandien iš tavęs. Wow.
1: Ne? Aš dar kažką tai turėsiu, gali būt, okay. Bet aš matau, kad mano kolega Mindaugas yra pasiruošęs atsakomai į smūgį.
0: Visiškai tas pats skambesys ir kaip tik turbūt galėtumėm trumpai pakalbėti apie paskutinį vasaros renginį, kur aš buvau apšalęs, kaip aš sugebėjau praleisti. Tikrai nesiskūsiu, kad manęs niekas nepakvietė pagroti, kartais jau taip nutinka, bet aš galvojau, kad jis vyks sekmadienį. Prieš maždaug 3 savaites Vilniuje vyko tiesiog protų nesuvokiamas renginys. Aš per visą savo gyvenimą, kaip reiveris, didžėjas, šokėjas, melomanas ir taip toliau, net nebūčiau pasvajojęs, kad kažkas tokio galėjo vykti. Kaip tai vadinasi? Kaip jis vadinasi?
1: Žiūkoks garsas. Ir prie Baltojo tilto susitiko
0: visi.
1: Didžioji dauguma Lietuvos sound systemų, DIY sound systemų, tai reiškia, kad žmonės pasigamino kolonėlės ir su tom kolonėlėm veda renginius. Ir buvo tiesiog grandiozinis renginys, aišku, oras tai buvo kaip užsakytas, vėtra, lietus.
0: Taip, taigi buvo per pačią didžiausią tą vėtrą.
1: Jo, tai man begrojant nunešė palapinę, ta palapinė šiek tiek atsitrenkė į mane.
0: Bus tau gera muzika groti.
1: Nu, taip, o paskui prie kito sound systemo, kur grojau, tai vėl vėtra bandė neštis visą palapinę. Palapinė buvo parišta prie stiprintuvų rekos. Tai aš vieną ranką laikiausi už palapinės, kad netyčia nenuneštų, o kitą grojau, tai buvo toksai, įdomiai.
0: Aš tai iš tikrųjų visą dieną, kadangi toks oras buvo ne pats maloniausias, buvau užsiemęs savais reikalais ir galvojau, kad tai vyks ne šeštadienį, o sekmadienį, ir tik grįžęs namo, prie pat namų negirdėjau nieko, bet kai užlipau į antrą aukštą, kažkaip atsivėrė visas garsas. Tai mes nuėjom pasiklausyti, aišku, vis dėlto labai daug sound systemų, kurie grojo hardcore, hardteką ir tą greitesnę tokią tribe muziką, bet kas mane labai nustebino, gaila, aišku, praleidau tavo setą, bet kas mane labai nustebino, kad per Kala sound systemą grojo tokį lo-fi house su tokiu biški two-stepiniu kažkokiu beisu. Žiauriai įdomu buvo klausyti, kad per tokią, sakykim, regio sound sistemą daužė tokią bass muziką.
1: Jie dabar labiau persiklasifikavo į tokią labiau dubstepinį, tokį labiau two-stepas, garažas, kažkas tai panašaus. Ir man labai labai patiko, kažkoks tai didžėjus grojo realiai labai panašią selekciją kaip mano vien iš mylimiausių didžėjų Rareman su Truant. Tai aš tiesiog stovėjau, klausiausi ir man buvo tiesiog šefkis.
0: Tai ką, aš manau, kad per daug nedaug žodžiaujam, bet tikrai artėjančių metų tikslas yra mums susirašyti su Kala Sound System ir pasiūlyti jiem bendradarbiavimą, o toliau judame su kūriniu iš manęs. Visiškai minimalistinis atsakas į tai, ką grojo Vytenis ir labai puikiai apsako šiandienos selekciją, kurią grosiu šiandienos paslaptingam renginyje.
1: Toks ir paslaptingas. Ir ką čia turi pasiūlyti?
0: Wings, all right.
1: Ok, tai tada nieko nedaug žodžiaujam, o tiesiog imam ir klausom.
0: Šaltas.

0: Bum, bum, bum.
1: Nu, čia tokia muzikytė, kad visai judinanti kojytės ir visai aš laukiu jau šio vakaro ir norėčiau jau visai susitikti su visais mano draugais ir nedraugais ir pažįstamais ir nepažįstamais, klausytojais ir neklausytojais mūsų kasmetinėme Lofto festivalyje.
0: Taip, 15-as Lofto festas. Šiaip, sakau, netgi kiekvienais metais rugsėjo pradžioj laukiu to posto, kaip Rytis Čekauskas papostins vėl savo video.
1: Vakarai Loftai ryte pas mamą.
0: Taip. Tai tikrai, Loftas festas, aš manau, kad daugeliui tų tikrų vilniečių yra neatsiejamas nuo to mokslo metų pradžios arba indoor sezono pradžios. Tai ir kaip matome, paskutiniai 3 metai buvo eksponentinis augimas žmonių kiekio per tas 4-3 dienas, tai ėjome nuo 18 tūkstančių iki 25, iki 28 ir aš kaip suprantu, praeitais metais turėjome virš 32 tūkstančių dalyvių ir mes esam šnekėję ir su Viktoru Diavara ir jau su kitais atlikėjais, kad prisimenam, kaip Lofto festas būdavo mokamas. Žmonės labai priprato, kad jis yra free ir aš džiaugiuosi, kad šiais metais mes grįžtame prie apmokamo formato, nes manau, kad kokybė bus tikrai geresnė, eilės bus mažesnės, bus šiek tiek labiau atrinkti žmonės, žmonės atsirinks, kurie nori eiti į penktadienį ar šeštadienį.
1: Tiesiog, nes negalima kempinti tiesiog
0: festivalyje. Taip, nes aš tiesiog prisimenu, kad aš pats turbūt Lofto feste groju ar 7 ar 8 metus, ne iš eilės, bet kartais praleidžiu, kartais tiesiog nuėnu pasibūti, bet tikrai 30 tūkstančių žmonių per vieną savaitgalį yra Vilniuje. Nu, misija sudėtinga, sakykime.
1: Jo, aš tai pats kažkaip tai galvoju, kad aš arba groju, arba dirbu Lofto festivalyje pastaruosius 10 metų ir pirmas mano iš viso Lofto festivalis buvo 2012, kai atvažiavo Kart, tokia hebrytė iš Danijos ir jie užvirė tokį vakarėlį, kad aš atsimenu po metų ar po poros, jie vėl atvažiavo į Lofto festą ir vakarėlis buvo ne ką mažesnis.
0: Taip, tai ką, o šiais metais šeštadienį bent jau line-upas, tai aš manau turbūt yra pats stipriausias, nes gros ba ir pristatinės turbūt savo naują albumą, tai tikrai visi, kurie mėgsta alternatyvę roko muziką, galės pasidžiaugti, o mes šiandien, nu taip džiugiai galime pasakyti, kad užkariausime senas, drėgnas, pelėsingas cecho 48, kuris šiuo metu vadinasi Red Cat klubo sienas kartu su pačiais nuostabiausiais Represent Substance, Represent Šaltas Prakaitas.
1: Neplok, sakė negalima.
0: Labai norėčiau paploti.
1: Tai, jeigu turite šiaip kažkokių tai pastebėjimų, ką mes darome blogai, mes turime telefono numerį. Mūsų telefono numeris yra 05-268-69-79. Kartoju iš naujo. 05-268-69-79. Laukime skambučių.
0: Taigi, jeigu norėtumėte išgirsti arba turėti kažkokių pageidavimų šiai nakčiai, ką išgirst Lofto feste norėtumėt, iš manęs Lucky Clover ir Vytenio, kur mes grosime cechė 48 nuo 12 iki 3 ryto, būtinai skambinkite, rašykite žinutes, o dabar dar vienas dubstepo kūrinys iš Vytenio.
1: Šiek tiek ne dubstepas, bus labiau garažas, breakbeatas, two-stepas, kažkas tai panašus, bet man, mano manimu, viskas, kas ar 340 bpm yra, nu, toksai labai irgi sveikintinas ir geras greičio ruožas, kuriame tiesiog labai smagu yra atpalaiduoti savo kojytes, rankytes ir tiesiog leisti kūnui judėti. Ir kūrinio atlikėjas yra Konka.
0: Konka!
1: Konka. Nieko absoliučiai negaliu papasakot, nes visiškai nieko nežinau. Netyčia užgaudžiu per SoundCloud'ą ir labai, labai patiko. Ir kūrinio pavadinimas yra No One. Tad paklausom. Let's go.

0: Sveiki sugrįžę, čia Start FM 94,2 Vilniuje ir jūs klausote šalto prakaito.
1: Ir mes vis dar negavome nei vieno skambučio į mūsų radio studiją.
0: Taigi, jo, tai jau turbūt nuo praeitų metų yra mūsų toksai inside joke'as, nes galvojam, kad kai likom dviese vedėjai, kažkaip, man atrodo, labai gerai sulipome ir tas kažkaip tikrai tapo mūsų laida. Aišku, didžiausios padėkos yra Denui, kuris šią laidą įkūrė ir buvo laidos pirmasis vedėjas, bet tikrai, galvojam, kad jau penktą sezoną galėtų žmonės mum ir paskambinti, padiskutuoti apie muziką, apie, nežinau, religiją, aišku, visą laiką gerai yra, bet taip, judame po truputį toliau, Vilniuje yra šiuo metu 18:44 ir laikas bėga į galą.
1: Aš norėjau dar pakalbėti vieną dalyką, kad šio sezono tikslas yra mums dažniau susėsti kartu. Aš labai atsimenu, kaip mes gražiai šnekėjom ir norėčiau, kad visa tai būtų dokumentuota ir įrašyta, nes visi miksai, kurios išgirstate visos laidos, kurias išgirstate, jos atsiduria į Mixcloudą, Start FM Mixcloudą. Jį surasti labai nesudėtinga, tiesiog rašote startfm.lt 9420 ir visą rasite. Ir labai norėčiau, kad šiais metais ir ateinančiais metais mes su Mindaugu žymiai daugiau susėstumėm kartu ir kad tai nebūtų kartą per mėnesį ar kartą per du mėnesius, o
0: jo.
1: Kiek įmanoma daugiau.
0: Jo, aš šiaip sutinku, man turbūt nuo to karto, kai vinilų padarėm sesiją, aš pajaučiau, kad mes dviese esame daug stipresni negu po vieną, bet jeigu tada kalbame apie dalykus, kuriuos norėtumėm šituose santykiuose turėti kartu, aš norėčiau pasakyti, kad šiais metais norėčiau, kad ir mūsų social media šiek tiek labiau gyvuotų. Tai
1: Instagramas?
0: Sakykime.
1: Gerai.
0: Vis dėlto viskas yra filmuojama.
1: Sveiki.
0: Gerai, tai ką tu turi? Aš manau, mes dar spėsime pagroti.
1: Ne, čia dabar tu turi.
0: Aš turiu?
1: Aš tai viską jau paleidau.
0: Ai, gerai, tai viskas. Toliau judame, aš tiesiog keliais žodžiais gal pasakysiu. Man Lofto Festas paskutinius kokius 3-4 metus visą laiką asociuojasi, kai groju, su žmonėm, kurie ateina paklausyti manęs ir visą laiką sako, kad nori išgirsti, ką aš per metus naujo atradau. Tai šiandien nusprendžiau groti absoliutų dypą ir minimalizmą ir

0: iš manęs toliau dypas ir minimalizmas.
1: Objective
0: ir TJ. Club Sarny. Žiūrė, jokingas
1: ir pavadinimas. Ir ką, Club Sarny, čia sardinių klubas ar kėdo? Aš papatį galvojau.
0: Jo, taigi, ką, Club Sarny, tikrai, dypas, minimalizmas, judam po vandeniniai laivai, šaltas prakaitas.
1: Šaltas prakaitas.

0: Taigi, šiandien daug kartų tai kartoju, bet čia yra Šaltas prakaitas, mūsų pirmoji sezono laida. Ir jeigu jau kalbame apie tai, ką norėčiau, kad mes šį sezoną padarytume ir kaip pozicionuočiau mūsų laidą, tai norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, dėkoju visiems tiem, kurie mūsų klauso ne tik tai Vilniuje, dėkoju tiem, kurie mūsų klauso dažnai, dėkoju tiem, kurie klauso mūsų visoje Lietuvoje. Also, I'm giving all kind regards to people who are listening from Poland and Denmark, because we have some friends from there. Bet tiesiog norėčiau, kad mūsų laida taptų ne tik tai mums, bet ir mūsų klausytojams savotiškas kas savaitinis ritualas, kur mes galime pasidalinti gerą nuotaiką, gerą muziką, bei scenos naujienomis, Lietuvos ir gal turbūt Vilniaus renginių naujienomis ir tiesiog gerai praleisti laiką ir pasiruošti savaitgaliui. Ir su mumis kas? Lieka tik tai 9 minutės ir yra paruoštas vienas kūrinys.
1: Kūrinukas yra iš Visagės.
0: Visagės.
1: Bei Strategy, Lunar Eclipse. Tai čia yra Alex Perez'o leiblo 1985 Music vienas iš releizų. Labai puikiai vykęs, remiksuotas jau bent jau keletos atlikėjų ir kažkaip esu jau grojęs savo miksuose šitą kūrinį, bet nei karto nesu grojęs jo originalo. Tad norėjau pasidalinti ir čia išgirsite nuo dipinių beisinių rolerių iki labai, labai skoningai įterpto vokalo, kuris labai skoningai repuoja ir užsimena apie visas šalis, kurios klauso šią undergroundinę muziką.
0: Trumpai dar norėčiau pridurti, jeigu neklystu, kad visi šis lietuviškai išvertus yra vitražai.
1: Tikrai neįsivaizduoju. Gali būti.
0: Gali būti. Pasiklausom.

0: Tai...
1: Taigi, pas mūsų studija jau pilnėja ir tai yra mūsų kolegos, kurie praeitą sezoną prieš vasarą turėjo pirmasis laidas ir čia, kaip galima sakyti, pirmasis oficialiai sezonas nuo nulio, After Midnight. Jau renginiuose susitinkam, pasisveikinam, tai tikrai paremkite ir juos, jų muzika šiek tiek lėtesnė ir gal labiau 4/4, bet galiu pasakyti, kad Hebra maladėts, tai galiu pasakyti, kad turbūt ir muzika jų yra nuostabi. O iš manęs paskutinis šiandien kūrinys, lieka tik tai 5 minutės iki laidos galo, Moments iš Sustance ir tų pačių Visages.
0: Pasiklausom, šaltas projektas. Iki kito penktadienio.
2: Šaltas projektas.

0: Taigi, sveiki Start FM klausytojai, čia laida After Midnight, mes grįžtame pagaliau į gyvą eterį. Šiandien turime svečiuose labai labai gerą draugą, seną draugą, prodiuserį, didžėjų, Roką Klimą. Sveikas.
1: Sveiki, sveiki, vyrukai, sveiki.
0: Kaip laikaisi, Rokai?
1: Labai gerai, labai gerai.
0: Kaip Simas?
2: Super.
0: Super. Vasara greit baigėsi, ne? Kažkaip sprogo. Kaip jums vasara praėjo?
1: Nespėjau pastebėti, kaip praėjo.
2: Nelabai supratau, kad būtų bus ta vasara iš tikrųjų.
1: Galėtų būti dar viena vasara tokia.
0: Ne tokia, reikia geresnė.
1: Nu, tapsime, padvigubint laiką.
0: Jo, tai va, tai šiandien turim Roką pas mūsų svečiuose. Ir papasakok trumpai klausytojams, ko šiandien galim iš tas tikėtis, ką mums paruošęs esi, ko išgirsim šitame Grand Starte, mūsų pirmą sezoną.
1: Šiandien pasiruošiau įdomesnės tokios muzikos, mano nuomonė, tai pirmą gabaliuką, kurį girdėjo, tai buvo Shade, Make Some Room vadinasi, specialiai pasirinkau šitą kūrinį, kad po praeitos laidos galima būtų atsikvėpti truputėlį, ramiau, aišku, asiduko buvo, kas man labai prie širdies ar tai yra, ir toliau paklausysit, pamatysit, išgirsit.
0: Tai ir nelaukia, manau, daugiau, mes kadangi čia taip ir laiko daug neturim, ta valanda labai greitai praeis. Paklausom porą kūrinukų ir po to dar Rokas kažkokių tai žodžių patars apie...
1: Galimai.
0: Galimai. Gal ir mums kažkokių klausimų iškils, tai šiandien taip ramiai pasiklausysim, įsivažiuosim į mokslo metus po biškį.

0: Nu tai rokai tą žodį, ką mes čia dabar išgirdom.
1: Taip, tai norėjau pakalbėti truputėlį apie dainas, kurias kelias išgirdom. Tai pirma, kaip sakiau, Make Some Room Shade buvo, tada antras kūrinys Come Close To Me, tai šitas kūrinys, čia mes su vyrais kalbėjom, tai labai ilgą laiką mano duombazėje yra dėl to, kad jisai... Anksčiau nebūdavo taip greit muzika grojama, tai tikrai dažnai pagrodavo klubuose. Dabar jau ne taip dažnai, nes gal net iš vis nepagroju dėl to, kad per lėtas tiesiog, bet jis vis dar turi didelę dalį mano širdyje. Ir tada trečias gabaliukas biškį tempą pagreitinti, nuotaiką pagerinti, tai Keep It Up, Lupo grupės, čia irgi grupė, kurią dažnai tenka pagroti. Dar ir dabar pagroju, tai...
0: Dar kaip tik šnekėjom apie legendinį gabalą tos grupės.
1: Hell or Heaven.
0: Hell or Heaven, tai čia
1: jo.
0: Labai ir jaučias tas panašumas tarp jų.
1: Jo, vokalas labai toks hypinantis, užtraukiantis ant geros emocijos. Ir tada sekantis gabaliukas bus jau truputėlį biškiai house-ovas, turės visus elementus, ko reikia geram house trackui. Jis toks svajingas, laimingas, geras baseline'as, kiekas yra, tai... Galim pasiklausyti.
0: Paklausom.

0: Tai žodžiu, mes čia taip su vyrais pašnekėjom, kad kažkaip labai greit laikas eina, atrodo, mes čia kaip kapsulė, o šiaip dar nieko ir nepaklausim, Roko, taip normaliai. Tai iš to ir gimė idėja, iš tiesų gal įtrauksim į mūsų rubriką kiekvieno svečio, paklausim kažkokią tai gal jokingesnį istoriją. Tai prieš kviečiant į laidą Roką paprašėm iš jo prašymo ir tokį mini insaidą gavom, kad Rokas buvo biškį iš savo aistros muzikai pridirbęs reikalų.
1: Taip, buvo. Kai buvo karantinas, dar tik prasidėjo ir, žinot, žmonės nepratę būt namuose tokį laiką ir reikia veiklų susirasti. Kadangi aš labai domiuosi analoginiais sintezatoriais, apskritai kaip jie veikia, tie visi filtrai, osciliatoriai, tai labai buvau užsivedęs sukurti savo, labai paprastą, kaip paprašėme, buvau išsireiškęs primityvų tokį osciliatorių, kad galėtum natas groti. Ir kai tą plokštę sulitavau, kadangi jokio backgroundo neturėjau, viską, ką internete radau, tai 100% buvo tikimybė suklysti.
0: Čia žiaur.
1: Ir sulitavau ir aš taip rozetę įkišu ir tiesiog dingo elektrą. Po kokių 5 minučių ateina pas mane kaimynas, sako, a pas jums irgi dingus elektrą? Sakau, jo, o nežinot, kas čia buvo? Sakau, ne, žinok, čia, gal čia, sakau, tvarko kažką, nepranešė nieko. A, nu jo, išeinu į laiptinę, kaimynai kokie 5 susirinkę ir visi skundžiasi, kaip elektros nėra. Tai va ir pridirbau, tai tikiuosi nieks neatsimins, kurioj vietoj gyvenau iš balso.
0: Bet tai čia ar vienam aukšte, ar čia visas daugiabučių?
1: Visam daugiabučių išmušiau, nes aš ten biškį...
0: Trumpą sujungimą padarėjau realiai, ne?
1: Ne tokį lengvą trumpą sujungimą, nes ten, nu žodžiu...
0: Čia jau reikėtų, ne, apie visokius...
1: Jo, reikėtų biškį įsigilinti, jo, reikėtų įsigilinti.
0: Nu kreis, biškį dėl tokį istoriją, tai...
2: Gal netras kaimynai.
0: Linkim, jeigu ir darot kažką, kuriat, safety is number one.
1: Jo, visą laiką.
2: Tai va, keep it safe.
0: Tai toliau važiuojam, liko, kiek mums čia dar liko laiko, tai dar tikrai Rokas parodys mums kažko gero ir likit su mumis.
1: Važiuojam.

Electrify me. Magnify me. Feel the thunder.

0: Taip, tai dabar truputėlį asiduko stipresnio išgirdom. Jeigu galima, pagatekeepinsiu šitą gabalą. Nepykit labai. Bet sekančio negatekeepinsiu. Sekantis gabalas yra breakbeatas Electro iš labai senų laikų. 89 metais išleistas. Vadinasi Professor X atlikėjas, o daina vadinasi Professor X, kaip netikėta.
1: Wow.
0: Ir šitą, jo, ir šitą gabalą aš dėl ko norėjau šiandien įdėt, nes aš jį gal jau 3 metus turiu pas save library ir labai norėčiau vinilą turėti, bet vinilas daug kainuoja ir labai retas yra, tai daug kainuoja ir labai retas yra, tai čia yra ripas, ne

0: Tai Rokai, papasakok apie savo savaitgalio grojimus, artėjančius.
1: Tai šio savaitgalio pasakysiu, daug nesikeis iš tikrųjų, nes šiandien Kaune yra Ana Meša viešbutis sezono atidarymas, tai kas Kaune arba Vilniuje ir važiuosit į Kauną, tai tikrai esat laukiami, bus labai smagu, bus daug garso, šviesų.
2: Kažkieno konco anonsą primam.
0: Paskutinio.
1: Jo, jo, o realiai šiaip šeštadienį tai irgi Anai grosiu, bet Vilniuje, tai...
0: Viešbučiai būta?
1: Jo, iš viešbučiai būta, tai, tai galim susitikti šiose vietose šį savaitgalį.
2: Tai o, pavyzdžiui, gal vėliau kažkada dar irgi? Ne, neatsimeni nieko.
1: Aš norėčiau pasakyti, bet man reikėtų kalendorių atsidaryti, nes taip gerai neatsimenu, žinau.
2: Nu, tai bet kokiu atveju, kas klausot, išgirdo troką, labai fainas mūsų draugas, būtinai nueikit, paklausykit, nes groja lygiai taip pat fainiai, o gal net fainiau iš tiesų, tai...
1: Jo, biškai šiandien tamsiau tokių gabaliukų pasirinkau, tai nepykit.
2: Bet... Rokas gali ir šviesiau.
1: Jo, galiu ir šviesiau pagroti.
2: Tai vat, o pasiekit irgi Roko Instagram'e, Rokas Klimas, tenai irgi pamatysit info apie visus jo artėjančius ginklus, visada tikrai šėrina, yra aktyvus. O mes realiai liekam su 10 minučių šios valandos ir... Paklausom dar,
1: ką
2: Rokas Angalo Grand Finale parodys mums.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: All right. You might as well know.

0: Taigi, pirmą valandėlę praėjo, norim pasakyti didelį ačiū Rokui, kad atėjo, kad pasiruošė, taip mes čia labai smagiai laiką šiandien praleidom, tai ačiū Rokui tau, kad atėjai.
1: Tai ačiū jums už galimybę pagrot pas jumis.
0: Tai vat, jo, labai smagu buvo. Tikimės, kad ir klausytojam patiko, mum irgi labai patiko, kaip startas tikrai labai stiprus. Tai toliau seks mūsų susimo selekcija antrą valandėlę, irgi nepabėkit, paklausykit. Tai tokį sakom viso, gero savaitgalio. Kitą savaitę turėsim dar vieną roką.
2: Steinego.
0: Tik tai Steinego jo yra stage name'as. Tai turėsime pirmąjį vinilinį setą gyvai studijai.
2: Tai nepamirškit tai irgi, paklausyti irgi.
0: Jo, nepraleiskit, nepamirškit. Tai gero savaitgalio ir sutiksim kitą savaitę. Tuo
1: ir
0: pačiu
1: šokio
0: laiku.
1: Aikštelėje.
0: Šokio aikštelėje. Gerai. Viso.

sesuai.

predators staving off the light.

let our grip loose and keep ourselves moving.